چلو ٹھیک ہے، میرے نال تاں تہاڈی شروع تو بنی ہی نہیں، بھگوان نوں علامے دے رہے، میں تے تہانوں ماڑا ہی لگنا، پر اے بھیشم پتاما، اے کرن ورگے اتنے یودھے تے دروناچارے، اے تاں ماڑے نہیں نا سن، اسی رات تواڈے لئی اتنا انتظار کیتا، ساری سبا بیٹھی رہی، تہانوں اتنا نہ من وچ خیال آیا بھائی اتنے وڈے بندے میرے انتظار چ بیٹھے نے تے تسی جا کے نوکراں دے گھر جا؟ سوچن والیاں گلاں نے گرو کی ساتھ سنگت، کئی واری اسی ہنکار نال بہت کچھ سوچ لیں، بہت ہنکار آ جاندے، ساڈے ورگا کوئی نہیں، لیکن بھائی صاحب انہاں منکھاں دا ہنکار توڑ رہے ہیں، اے وار سنا کے

امجادے نے کبیر صاحب نو دیکھے تے پتا نہیں کتھوں اتنا زور آ گیا، ہاتھ پیر چھڑا کے پج کے کبیر صاحب دے چرن پکڑ تے کہن لگا کبیر صاحب مینو بچاؤ۔ تے کبیر صاحب کہندے نے ہویا کی، اگوں غصے نال کبیر صاحب نو کہندا ہونا کی سی، تہاڈے والا فارمولا بڑا مہنگا پیا ہے، آپ کو ستنام سی، تسی ریت دا کڑا بنایا سی تے میں بھی بنان لگا سی، اے دیکھو انہاں نے میرا حال کی کر دیتا۔ تے کبیر صاحب کہن لگے اوے بولیا میرے گھر سات بچن ہے، تیرے گھر سات بچن نے، اے برکتاں سات بچن دیا ہیں، میرے گھر اصلیت ہے تو نقل کر رہا سی، جس گھر وچ سات بچن اس گھر وچ رب دیاں رحمتاں، جس گھر وچ

0: میوزک ماسٹر پیش کردے نے شبد قربانی شرون کرو پروفیسر درشن سنگھ جی دی نوی کیسٹ اپنا کار
1: تے جے او اپنی مرضی نال آنند پور دی دھرتی تے بیٹھ کے اپنے جیون دا فیصلہ بھی نہ کر سکے اونوں اوتھوں ہی روک دتا جائے جے او اپنی مرضی نال اپنی ہی راجدھانی دلی وچ بھی نہ پہنچ سکے رستے وچ
0: بھائی ہرجندر سنگھ سری نگر والیاں دی نوی کیسٹ